vás, yo čo vás kajle, yo le sarga so, ya, ya vin so, buko chlo. Yo le sarga so, vino. Pues, kajle, pues, tu ya vás, vime, veke, pues, le sarga so, pues, so, buko chú, ya viví. Pues, tu ya la vime, pues, pues, su gaitulo, vene, kakushane, pues, ya en cochucha de le sarga so, es que cada vez, vin, ujila, vez, kajle, es cada vez, ujila. Да, это нормально, кусами вино, кастина, мун кучу вина ли саргасу, мун кучу вина ли саргасу, сусю вина ли сантухау, ели вина ли сантухау, мун кучу вина, тэту, катнабели, кусами вино. Это нормально, кусами вино, кучу вина, вина ли улаво, ели саргасу на вино. Yo lo llevo lejado, pues le veo que la gente vino, le hubo el turismo, ya veo que yo sé, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,